0: cântă pe...
1: Neven Barac, Barba Jože. Po moru se barka vože, na barki je Barba Jože. Zjudicun ribu lovi, galeb si dimu na provi. Barba Jože, jese čađa palo? Tri srdele i oliga na gradele da se sfriga, palamida i orada, bit će dobra marinada. Po moru se barka vože, vesla doma Barba Jože. Zadovoljan na glas piva, a vasiću riba pliva. Barba Jože, gdje se čađa palo? Tri sardele i oliga, na gradele da se sfriga, palamida i orada, nek zasope mantinjada.